ادیه قول دیه ظلم دیه حیک سبا غاح مداخل باقی الله دال باقیس اقا ویگا تغنا وی مخکح مثلا نرکوتیش تیح ویلا اوچ حو حیر ویلا ناغن ظلم دغیر چوچ حو حی مرش عطعش ولا حو هم تب تمو هم تب اوچ مرش ویخ شو قو حی دوزل خز دولو دیش حی نیس قوچ بار بیا حی سیس کلی آغیرچ لدوغ وين نيس تقشو حالك دوترغ وين غينغ تسجنرغ تقشو حالك شو لديك الحمد لله وي برغت عشدق وي مرش وي وين اقر حالك مرش علو اشوال شو نم مرش وي دير ظلم دي اشوال شو استق ظلم ليلو اشوال استق ناغن بالي وال شو استق اساتو اشتغل اها وين هو در خايشون وين خامغا ديونو سيقداش كاح ايش كيريو بو اشراما شو اس كس كس كلا دوقي وين خزخز ناغلي اشواش مدر وي ووشيه حق چه اول چون هم هر تگ علاج ایچ لول خواه چوا لول خواه چوا شه لول خواه چون هو اول سناخ دعوی چهار علاج آها کارگر سام دیر دو هن باش هوشی نهله چو اش اش مدر و حق شیل عم مستق لج این سونه مگه وین بقی چن وین مثلا مگه آخش داق دعویش پدوا شو بخش مثلا حق ال آخش ل حق ال هوای ترو باش بندیچ آق دین هم داش کجی بیرش تن تا دل هم داش پروست آخش داق ویم هادو وای با کدوم؟ وای شادش دست در، وای شادش عیس دل عرم دال، وای تام بختی آخر در، وای نیوکا تجمع عیدل مال دل، وای تجمع هم خلا، وای نیوکا بالی باید بولش، دو کو خرس عناه بک، گوشی لج آر بولش، گوشی ات ایمیل دولش، گوشی حق دور دولش، آق خان دو دولش، قیمتی نه، هو دیش نه، وای دوچ خزوان کرستگ حق دوی کرستگوی دل تعت سویشول، چون حق نه دل عنق انتیر ویر ولش وات. تونه ظلم دیشات، تونه حق یشو ایشات، اموخل آدم لچادین، غاسقی خلیلی جکتی خلیلی تیگان خلیلی تا آدم لچادین، ای حدیان تنها حدال دویل عیوایت اهل جدایل تونه سوم دوکن، ای سوم حقیت یک تونه به بلکی از یوش ول استق، ای هو آدم خل دیش تو، تو طول تی هو عبادت درخ، ای تو ملچ آق ای سجودی وگان ای ویال غرخ، دال هو دید تونه، دال لر دویل وای. آق وای آل غیر تکود وای آق حضلم دیاش حقوقیلش حقایس لیلش حن نرکوتیش دال حارم این نرکوتیش قیدال همان حت احوال لیلش تغییر چنی آق حیو هم حی مرش واقع حی تگ حی عیورین سیون آر ولش وای آق تن زمان چه او کمین دانسکی چاست دو مجگی در اتوبات باش عیر وای یخ کرونا ویروس یو ایرید و این کرونا ویروس یو لنش تسا ماسک نیشو اخچی بیه میگی چطور سویت شد عده لق شادیک دیل قیتام لنش دادویلا ماسک نیش دایویلا کمین دانس کی چاس دات حیوما باش تقوات عیر لامزی حورا حیگامل ایمان دخو اردو خوین صورت دقیق انسان و چکوشان عیر لامزی حق اول یوقع تنتری علاش دل میگی چه وای میل دخیت چنی وای میت متصل بوسل دو وای اگر حال ادیوچوال او سیکو و نفیال آسیا اگر حال عیس ول سیگ باش باس وای مل ایمان داشت وای خور دکوی آق یوت آق وای دائم آلوک سمخیل دیز وای دینی عصود ول دیز وای وجه وای دین لیل و عبادت دال قلندو و ما خلقت الجن و الانس ایلا لیعبدون دال قرآن چه باه جنش ادمش قلند دات شه دنیانشو شین عبادت دایتر حمی بیه لوز قلند دات وای آق نبرش قلند دات نب حین تو الیه شدال اشت قلند آه عبادت تو خوین کردنیک شیشه خیلی نه دز دلش کیه پر حیا مثال دال دو خوی پرمن نه مشی یوق زپروژیت یو این کلی علیک هیو کامری یوق حق حاکشی نه حین لوق حیت سالچ آه کامری حیوت لوق مال عود دلشو مال بارسه دلشو مال حیر ولشو آه دو اعلامز آه لامز دو اعلامز یه دلیون میرک الا ماجیک شد کوین پیدیسیت پیت میشه تی گاره دشلی ماجیک شد کوین دیس لیش شد کش هند خویلندو هند دین دوی ماجیکش بوسل دینو ماجیکش داره یوقا هند اکنون این دال اچو عویق عبادت دید جماعت خلیت وین یال خلیت ویخ اینوش گشت دینک وی ماجیکش دیس لیش شد کو گرد حال خرق تن دیس لیش شد کو تمو قو تقلش عورین عور لامزه خل تمو خلش یعداد سیتاق دل حلقه هو ایر دوی قان دادش ایم دینه و نخون هو در خون دخول ویش مجگی تواق تیسی تو آشوار خو میل خو میر ول خوی وح ویش اش که آل من داد وی ابلیس در آلر داد تو ادا دخوان مهار ادر آلر داد تو وی که آل هم داد تو وی